0: Poslali smo ovom majmunu tačkasti softver, onaj što broji. Poruči majmunu imbecilu da smo mu sjebali tačkasti softver. Kaži Novosađani su mu sjebali tačkasti softver. To mu reci.
1: Unutrašnja emigracija.

Smatra se da je prvi autorski autentični rock album, dakle LP ploča, u istoriji bivše Jugoslavije. Pre tog albuma domaće rock grupe jesu imale hitove, jesu imale rock pesme inspirisane sa zapadnim rock'n'roll bendovima, ali su domaće rock grupe uglavnom objavljivale singlove ili EP izdanja, često i sa obradama stranih hitova, a Naši dani, ta ploča iz 1968. godine, je ploča koja je donela originalne autorske kompozicije i naravno većinu tekstova i muzike napisao je Drago Mlinarec. Grupa 220 svakako je bila pod najvećim uticajem Beatlesa, ali voleli su i Kinkse. Dosta dobrih pesama, osim ovog singla koji je bio pre ploče, ali na toj ploči iz 1968. godine možete pronaći recimo kompoziciju, evo sad upravo gledam spisak pesama, Naši dani, zatim Negdje postoji netko, izvanredna pesma, i takođe veliki hit grupe 220, Uvijek kad ostanem sam. A kad već pričamo o 60-im, evo jednog benda koji je inspirisan upravo tom erom, i kao što oni brat i sestra Molotovs pokušavaju da kopiraju svoje uzore s kraja 70-ih, tako ovaj sastav The Lemon Twigs je inspirisan jungle popom s jedne strane, ali s druge strane i Beatlesima, odnosno power pop sastavima kao što su čuveni The Raspberries. Sastav The Lemon Twigs ima novi single koji najavljuje njihov novi album. Taj album se zove Look for Your Mind, a pesma koja ga najavljuje je sledeća kompozicija I Just Can't Get Over Losing You, The Lemon Twigs.